agbọ̀n sí abala Ayọ̀ká. Orúkọ mi lẹ́yìn ẹ̀kan sì ni Ọ̀nàrẹ́bù Bọ́lá Tẹ́rù. Ẹ jẹ́ kí n fún wa sí ìrántí ibi tí a bá dé ní ọ̀sẹ̀ tó lọ. A rí pé a sọ wípé lẹ́yìn tí wọ́n ti fi òjẹ̀láde jẹ Àrẹ̀kún Égún, tí ọba kan wá sọ wípé kán wá pe dánfùn, kó wá ṣe eré dánwò lárayá, ó sì ti rí àríkọ́gbọ́n nínú nǹkan tó ṣe síwájú wípé àìjùbà léléyìí ó ní láti júbà. Ìbà yẹn ẹ̀sà tó ń pè lórí ìbà yẹn, ibẹ̀ náà ni a ti dá dúró tí ó sì kù síwájú. So ibẹ̀ náà ni a ti máa ṣì máa gbé lọ, a ti máa kà lọ síwájú ká tó wo kí nìkan tí ó tún ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí ó pẹ́ sàtàn. Mojúbà tẹlẹsẹ̀ tí kò hun tó fi dé kọpọlọ ìtàn. Ara iwájú Mojúbà jànmọ́, mo bẹ̀bẹ̀ yìn kẹ́yẹ má ṣe yọwú mi jẹ. Oṣó ilé mo rí bò orin mi, àjẹ́ ilé Mojúbà orin mi, ìbẹ̀yìn ìyá mi òṣòǹga. Apanimọ́ wà gún olókìkí òru, àtàpájorí àtẹ̀yọ̀dọ́ka àti jíjòròrò. Ẹyẹ ń bọ̀wọ̀ wín ni, ẹyẹ abẹ̀sẹ̀ wín ni, a pìrìn àṣà lẹ́sẹ̀ méjèèjì. Ọ̀gọ̀gọ̀ nìyẹ ajídágọ́rọ̀ ara, àfinjú ẹyẹ ti jẹ láàrin òru. Mo tún júbọ̀ èṣù láàlú ọkùnrin ọ̀nà, èṣù láàlú sọ̀rọ̀ kọ́lé abàṣó lórí alálàmú bàtà. Ọ̀fẹ́ bàtà fò jó bámúbámú, ọ̀sámọlọ́gbẹ́ gúnmọ lọ́bẹ. Èṣù láàlú Mojúbà o, Mojúbà jóde òní ó yẹ mí, dúdú yẹ mí o. Ó yẹ kí Ojúbà bàbá rẹ, ìbá babẹ ni là á kọ́jú. Bí kò lò bá ti júbà ilẹ̀, ilẹ̀ á lanu, dúdú yẹ mí dá mi lóyún.

ṣe ẹ̀bẹ̀yìn àgbà pèlèpèlè àtẹ̀yìn tẹ́ tún bọ̀ lẹ́yìn. Olúwa bá mi kábíyèsí o. Àrí ìlú àlá, aládé nìkan àso, ọba tó fadé tó lé gbogbo, kìkì òkìkí olókìkí àkí ìkíta, ọba tí kí Malaya bí àrámọ owó lẹ̀ fẹ́dùmàrè. Mo ronú lórí Olódùmarè mọ́tò bẹ́ẹ̀ lọ yẹ́. Àwa mú mi rírú ẹni tó lúwọ bá ṣe. Kò sẹ́ni tá a lè fọ Olódùmarè wé nílá lolúwa láyé lọ́rùn kò sẹ́lẹ́gbẹ́. Olúwa bá mi kábíyèsí o. Nílá nínú ọgbọ́n fẹ̀rẹ̀g

ẹkú ojú máa láyọ̀ mú kí n pé ẹkú ọ̀yẹ̀ tó là pérégede káàkiri igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé tọwọ́ já àkànní lágelu fm òkè tó ga jòkè tó ń fẹ́ dé lóòrọ̀ òní àwa ti ju àná lọ ọ̀làjù wa lọ ẹ̀jà àgbàlá wa àtò níjà

0: Lagilu FM 96.7.
1: Bàbá Ìgbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
2: Lára ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìgbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá a ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọlé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yí ó máa kọ́yàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìgbàrúbá ọba Isanra ìyànà UBA bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adéríbú gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 08033881008 àbí 07018211111 irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bú bí èlùbọ́.
3: I see.

0: tẹ́lẹ̀lẹ̀ títí dàgbò mẹ́rin ìrọ̀lẹ́
1: kò lè dán rárá.
2: Abala má fi para láfi ṣíde ètò ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tanná rú lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
0: Oya àgbà ló tóró lọ ọba ló tẹ yin ìrìn fọ
3: fẹ́ràn bí babalọla
0: oya bí wọn sọ abayé.
2: Lóde láago méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágelú FM.

have no other God. He is my only God, the creator of heaven and earth. Ọba tó ní ẹ̀mí gbogbo ènìyàn. Ọba tó lè pa, tó lè jí. Ó tún lè jí, kó tún pa. Ẹ̀mí gbogbo ènìyàn.

ẹ káàbọ̀ padà látòjú ọjà. Ọlá gospel lélẹ́yìí ìwọ ló yẹ òun ló yẹ o kò yí ẹ̀dá kankan bí àṣà bàbá mi ètò bàbá mi Désóyè Ọmọ́tọ́ṣọ́ ta ló yẹ.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ni Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò High Life Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o.